Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudi pidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

sang hudang ngakebeg rewas ku ucapanana nu ngagampangkeun kana pagawean. Kiwari keur bener-bener sial, moro teu hasil mun balik rengoh pinasti panggih ku jiwa. Sang kuryang narik napas jero, terus nyokot putusan anu mutlak moal bisa dirobah deui. Sang kuryang ngomong sorangan, "Ah, kagok aing, kagok ieu mah yeuh, kagok asok. Demi ngajaga perasaan nu jadi indung. Nu penting mah ati-ati-ati. Uncal eueuh, bagong eueuh, meong eueuh, lanak eueuh, kasintu eueuh. Ieu aya anjing. Naon salahna? Keun bae lah. Da ibu mah moal uningaeun. Ieu anjing situ mah rek dicagal ku aing. Dicagal ku aing tumang. Aduh, wayahna tumang. Aing lain jahat tumang, tapi demi ngajaga perasaan indung aing, dek di ala atina keur haturkeun ka ibu." Tengah leuweung ieu atuh, moal aya anu nyaho iwati aing sorangan. Sanggeus mikir kitu, prek deku sang kuryang teh. Kurilap seseket peso, seret, seret. Kulit situ mang disisit, peso seket pamoroan. Kiwari nguak ngawik beuteung si tumang anu biasana taas satia marengan ka sang kuryang. Ngicrik we si tumang teh jeung belana ka bina-bina. Lain ukur keur moro wungkul tapi keur kaayaan biasa oge. Si tumang teu boleh nungguan wae. Bau nungguan Dayang Sumi, bau nungguan manehanana. Kitu deui nungguan Bi Umi di leuweung eta. Ayeuna si tumang nu jadi mangsa disasaak ku peso anu sakitu seukeutna. Kagok aing. Dikodok ku aing atina yeuh. Geuning yeuh. Teukuk cenila gorehel atina si tumang. Sang kuryang seuri leutik, ati dibungkus kudang daunan, bus kana koja. Cung nangtung napas ngemplong ayeuna mah memeh balik melong heula ka si tumang. Nu jeroanana geus gorowong atina diala ku sang kuryang. Teu kanyahoan harita teh hiuk angin ngagelebug. Leuweung mimiti nyawaan deui. Tutubuhan aroyag kudang daunan seah ngaguruh. Eta kaayaan leuweung kawas anu ceurik midangdam. Karunya ka si tumang, deudeuh teuing ka si tumang. Meru sedih eta alam, anjing anu sakitu satiana. Bari eta teh sariata wungkul anjing, padahal aslina teh bapa sang kuryang. Langit nu bengras ngadadak kreuk, mega hideung teu kanyahoan datangna. Nyaho-nyaho geus ngayang miningan langit. Reup di jero leuweung asa poek, kawas geus wanci sareupna wae. Sang kuryang ngagebeg, ret ka kenca, ret ka katuhu, pok ngomong, "Aduh, geus burit kini ieu teh. Aing kudu buru-buru balik, ieu mah pasti ibu geus ngarep-ngarep palay tuang ati uncal." "Duh, Kang jeung ibu. Kang jeung ibu. Bagiakeun ieu tuang putra Kang jeung ibu, ieu abdi. Ngabantun ati nu nepi ka palay ku ibu. Antosan Kang jeung ibu. Kang jeung ibu." Kitu ceuk sang kuryang tuluy leumpang bangun rusuh. Bisi poekeun di jalan hayang buru-buru tepi ka saungrangon. Nu leumpang gancang dijajapkeun ku hiluwirna angin dipirig ku sora dangdaunan anu seah kawas anu nganaha-naha. Dangdaunan seah angin terus ngahiliwir kawas anu nganaha-naha. Kawas anu nganaha-naha naha sang kuryang betega ngalapati si tumang. Tega istuningan tega. Tega pisan etah sang kuryang ka si tumang anu jadi cukang lantaran manehna ngagelar ka alam dunya, malah nepi ka tega ngalaatina dibawa mulang keur tuangeun Dayang Sumbi. Sang kuryang memang teu ngartieun, teu nyahoeun nyaho na si tumang teh anjing, anjing pamoroan anu satia. Tapi di akhir bet ngeciwakeun ka didina. Nu akhirna sang kuryang tega ngalah nyawa si tumang, malah mah tega ngalah atina. Keur kasugemaan dirina, keur hawa nafsu dirina, babakti cenah kana jadi indung. Sabab mung ngeciwakeun hatena Dayang Sumbi.
tongeret mimiti kadengereang. Di kejauhan hawar-hawar sorak ajak nu bebaung ngiringkeun sang kuriang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian katilu-tilu urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ayah rampes paman. Gening kasepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping. Nuhun.
1: Wilujeng Sumping pangarsa.
0: Nuhun. Wilujeng rawuh kasepuhan. Nuhun. Hampura ieu katukangan.
1: Imangga, mangga.
0: Aya pikaresaeun naon pangarsa?
1: Tansah diajeng anjeun.
0: Oh kieu. Meureun sararea apa? Raja Astina.

0: cara masing-masing baik.
1: Nah,
0: ngan iya ayah pansen khusus kage salira. Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
0: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katang tosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajingan. Kieu. Ulah waka muji siabimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta siabimanyu teh anu jadi pangapit siabimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari siabimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokar.
1: Oh iya.
0: Tah eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna. Ya ya ya ya ya. Ya
1: permainan.
0: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda ai teu kitu kumaha dangaranna ge perang atuh.
1: Karana ge perang atuh.
0: Kadah licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu nah ada nagara Astinama nagara beunghar ieu nu mariksana we bari duit
2: ulah kitu nyarita teh
0: ahna da usum iya gampang eta mah mun hayam heuh geus teu beukeun duit ai jelema mah wah
1: main teu beuki teh
0: iya carana pamantah cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui ku Bima jeung ku bapana komo belah kaler mah Gatotkaca cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu.
1: Kitu. Mancing.
0: Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
0: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
0: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
1: Deh.
0: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka beulah kidul supaya jauh ti si Abimanyu anu aya di tengah. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
2: Nyayogikeun tanaga sareng emutan
0: salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna oke sajumlah wala dia bala tamtama. Wayah na bantos geun siap.
1: Hayogi.
0: Ari Kang Abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge.
1: Mohon tos diniatan.
0: Hay wang sudeui ka nagara ka itu ka lembur ada. Liuk deungeun liuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duruk.
1: Ka duruk. Kitu hareu bibi heula.
0: Iye. Rorompok teh ka huruan dugi ka eta mah saboronoyot ka duruk.
1: Ka duruk.
0: Iya. Diduruk atawa kaduruk? Kaduruk.
1: Kaduruk.
0: Iya. Nah kumaha mimitina? Ih, aing mimitina mah kaula teh pasea. Kun bojo terek didudut ku mitoha.
1: Kitu.
0: Iya, tengah puting ku kaula teh nyeungeut lilin. Di kolong. Dugi we ka kahuruan, diduruk meureun ta mah.
1: Tapi kabeak pisan.
0: Amang aya ngakeun kitu. Tah kitu rupina. Mudah-mudahan we dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh. Tak itu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu.
1: Sing hasil. Wah, beres.
0: Dupi si Abimanyu geus urusan para Kurawa.
1: Deh.
0: Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna si Abi Manyu kudu kalah nyawana. Siap, siap, pawan. Siap, ah, berbagi-bagi tugas.
1: Iya, beres, sewangan tugas, ah.
0: Diestokeun, mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula teu ngajalankeun kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang, nya tapi keun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditantukeun. Yeah.

0: cita-cita tiasa lancar di desa Galeropinya.
1: Aya naon?
0: Kieu nyai jadi prajurit.
1: Oh, temenan mung
0: dasar geus disumpah tadina.
1: Sumpah prajurit, Pan.
0: Sumpah prajurit ningalkeun anak bojo oge.
1: Rasikona.
0: Eta kabayangkeun anak anu cika jeung nu bungsu.
1: Da kunaon kulan?
0: Memeh aing ini teh meuni keukeuh hayang hape.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet kulan.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu, mah hape nya eta tinya ti Cipatat.
1: Naon tamat
0: para ranjang ngiring

0: ku urang keun bae.
1: Kuatik alus leuwih ti urang.
0: Tang urang doakeun jelema nu karar itu teh buru-buru areling.
2: Amin. Amin.
0: Oh. Da ngabugu ngewat teh teu ngeunah geuning kana hate.
1: Ah, teu.
0: Sok nuturkeun teu teh jadi juri dina salat.
1: Jadi ririwa, jadi bayangan.
0: Anu nyilakakeun malahin jurig di kuburan tah, jurig dina kuburan sorangan tah.
1: Dina hate.
0: Nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah. Jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang, ka embung, ka sieun, ka wani, popotongan kadeuleu. Aing sungut mah nyebut Allahu Akbar. Tapi brai teh sagala rupa kapikiran. Dibere deui parabot ku Allah. Kul, kul, kul, kul ku Allahu Ahad. Kul bejakeun ku maneh. Bejakeun hiji we ka Allah, ka Allah, ka Allah.
1: Hiji we.
0: Kul hu Allahu Ahad. Nu matak datang pangabutuh ka sieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji.
1: Hiji we.
0: Tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna.
1: Gemblengkeun ka anjeunna.
0: Gemblengkeun ka anjeunna. Kitu tah Yi.
1: Sumohon
0: nya. Nyai,
1: sumuhun.
0: Terus tiis geura sok kana hate
1: teh. Tepes,
2: tepes. Baturan urang.
0: Heeh. Oh, ti aceuk mah kitu we aji.
1: Sumuhun.
0: Sae, sae. Mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh.
2: Medan doa pondok.
0: Cing buru-buru rengse.
1: Yakin
0: cing buru-buru. Cing aya solusina.
1: Cing aya jalan kaluar.
0: Cing ngalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang.
1: Sumuhun.
0: Aya babaeun. Ulah nepi ka teterusan perang perang perang dadina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh
1: oh apung-apungan
0: harga rana rana jadi riab
1: heeh patir
0: kana nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit anak yatim jadi loba
2: BBM naik
1: kasi Ari anak yatim
0: oh ah geus rupa-rupa we hirup
1: lumpur
0: melompat sakitu aye premios asales teh sono pamitan sanes bosenan
1: sumun makan
0: ya
1: sing salamet.

0: anjing. Mun asa di dudu jajancung aing.
1: Keur ngalamun
0: sia. Bukur dunung aing anu neungeul. Ngadondongkeun aing.
1: Ngalamun.
0: Teu maneh nu katempona. Cineuleuh cing.

0: gitu-gitu.
1: Apa nanti?
0: Haram jaipongan teh.
1: Panatik teh mere kaleuwihan.
0: Ningah mun tetagunian nya. Wala dia pala tamtama. Ingat satu juan pikeun nangtang si Bima jeung si Arjuna. Ajak ka Bulak Kidul.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nuripidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio Nuripidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Lapur jeung kaayaan nagara ansyake katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula? Piraku kudu dipikiran ku kula sorangan? Keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh?
1: Beramplok tamu
0: ngomong maneh pati senopati ulu-ulu. Wecar meneng.

Pati kairing senopati oge walak dia balatam tamang jugjugka. Pertapan tutugan gunung parasu nyasan panceng nalendra pikeun nyana ki jiwa noja anu kakasih endang Pujastuti. Putra napanita Pujasarwa. Atuh ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangan diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Ang samya kasranog sa tengaking alak.
1: Hello,
0: ya, kasablat. Kaya kabina-bina ting sugan aing merah dali magening ayat jelma hidung. Kabina-bina katipu nah cahaya naon dia nyorot kaluhu. Asha ajin elan dal. Penggawa
2: ya.
0: Ngariruas ajin. Sah ngaran anjin anu di mana naon maksud pangadatang hareupeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia. Hae, hae ti Afrika. Boa ieu teh pamain bola ti Kamerun.

0: kulan teh hayang pangih jeung anjeun karesna ayeuna bagja kula papangih jeung Andika.
1: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pisan kaula aya perlu.

0: lapar.
1: Buguh manu buduk loba. Gitu sabenerna kresna kula untah ti nagara.
2: Hah, kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab karena kaselamatan nagara jeung bangsana. Bisa eta panyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta nagara kudu ngaruang sira jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja. Ya.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuteuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna. Ye teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ye teh? Ya. Kula lain oncom teh ocon.
3: Pas kana kancing we teh.
1: Kaula teh lain sato. Tapi manusia, ya. Da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh saudara. Katurug-turug aya manusia mere kieu. Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku eueuh gingsir usia nafsuna Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadah.

0: 的意思吗？
1: 古人可是呢
0: Taulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapu kaibunan kapas kapujana.
1: Iya. Hari jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae tek ditek-tek disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula godayit.
1: Iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen di jagat raya pramudita pitulung anu maha agung ngange perantawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkan kesakten niupkan ilmu na anu temah na
0: iya Prabu Gonayit ma dugi kagok gorolongan anu temah na kumelayan di gegana wiati kasanak topan parat taliwawa.

0: Iya, pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagan geuning.
2: Oleh apa?
0: Anu teu disangka rahmat pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu manak melayang di gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan nyeteh pangersa isah warga kaulanun. Ieu kula. Lumatak teu gesing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawea ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kaneul, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
3: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mode kitu margi sanes ka kaula ngungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
0: Ieu wede anjeun megera ini teh kaitu ka kenali sada copot anoman perpancana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
3: Kitu pangersa.
0: Ieu
3: tepi nodama amit pangersa.
0: Los, kula geuning pulang ka sawarga.

sabat lumampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih ka sawarga katsarios. Ie gondayit ma anu kumelayang di gaganawiyati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku arei-arei anu ayat di ileweng anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareket tobat yeuna josang kana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aing kabengket ye ku areu-areu anu sakieu kuatna ya edan teu sangka meni teu sangka nepi ka kieu jadina si Kresna.

0: susang minah kawara cucu
1: dikikire nyelek titik tukang nejosan. Ya Allah, anu daya rasaku nenanan, ampun. Buah kulak walaksana kauntun tipu kapanutan kalbu anu aya di pasantren tutukan gunung parasut.

wajahna eta mah mikir-mikir heula. Lamun awewe sahana pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek jeung babu. Lamun geulis ku kula rek jeung bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.

0: Yakin ia jalma anu minta tulung ye. Tapi jika na ia jalma teh ahli seni.
1: Beda. Beda.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan.
3: Jadi budayawan.
0: Buka ulah disampurkan yakin ia sorak datang na tirinya. Yakin angin anu kadia datang na.
2: Angin
0: anu nganterkeun ieu sora. Ya. Di leuweung eta jigana.
4: Lajeng. Katut kaca Nyi Rorot. Hayalah pring gantang. Raden Katut Kaca ngajug-jug datangna sora.
5: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy. Bari jeung kocak dengek.
4: Geuning dewa tewas pada

diaku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ye kula dibengkeut warayareuy pohoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuku.

0: ngapah ieu gondayit mah anu keceak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihan leum sim geusan sampeureun sakurang tuna di hajuan siang geusan alang. Paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeureun deui ayeuna urang nyarioskeun. Dipalih kuloneun tutugan Gunung Parasu. Nya tadi hiji guha aya anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih ilmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeun anak ieu guha. Semar Astra Jingga Dawala.
1: Jang. Cing, Kakang Siling kan ya kecucu. Cing, Kakol Suling Tejang.

0: ditinggali. Juragan Arjuna ay mapater dungkleng tercrek-crek. Cing turutan ieu mah pakemblu-pakemblu we ti baheula anger. Pakemblu-pakemblu bangdung-bangdeu. Tah nasya teh. Tuturkeun aing ge. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria.
1: Bapak semua